Walak sebi ke manchita ne urene miga nebo 105 ak Victor nebo 709 kimai bi ngutai kimai bi ngut chibendak 14000 star 274 #ticket #5